बला कोई गल कई गए थे लोग कई मिथिल ले बेले के मिथिल ले नदाय मिथिल लेते बेलें दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे इम बेले बेले अपाय इलाम बाल बेले थी ऐसे कई मुंह कुंडे अलं लोग दें आ रखे रहें मरण दगिन पुतिंग अल उल्लिम पारे इन उल कोई ले wala ing ay ulle wala ul mat mun je jam do numu duel nas ka ge pali numu jo tang in duel ko ti kelma le na mas yaro pro wala imitil den arra ailong imitil ingis pulngiti duo duo si ji asinjalumbo mo duel mel ne bulo mat nama el alba ela nama e don ini atea bo wal te ko ke jang al elan ang ena pyao naye ken ka ge bateni te ter na was pen bi nas len elengi alngi gisi kilma le kari nas gi in dio jo yana in din tabung inja induo al do to lay nal do bat do war na den udwal ba kolday marang kila kolda ji den arajala kolda bo udoge marang kilma aylong in yei nay kinga zi kwa ke enang kawe do warang kwa ngay kwa ba kele namun kundi namus ura kawlitia na kien kage tege kigal namun kwa e al sey ingal duotu ley inja insi inja insi injani ilasi illa jawi insi numbani nami insi ina piaba duo impia daa kien dola si imba ina piaba marang